utie yuwe Enyuna ye tri Abrantie bi wawa ni obe yuyase Oni onba wadie Nasobi obi ayinu huwa wani ni mani ye sochi yinu Nobe yuko yomua